А завтра може і не бути, і це так прикро чути. Але не переймайся, ніч все забуде, безлузді справи